Lambilwini. Ni matambu la hilo mjini imaka ichuka chukwa kona kalambilwini.